0: Vi hedder Smag på dig selv,
1: og I lytter til
2: Radio 1.
3: Radio 1.
1: Electricity på Radio 1.
2: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
1: Smag på dig selv.
3: Smag uns der selv.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

mindfulness for middelklassen. Politik er bestilbauer. Ingen har tid. Alle er trætte. Enighed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Blue Tate. Joe Rogan and Blue Tate. Joe Rogan and Blue Tate. Empati med autoplay.